Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Devetnaesti je dan šestog mjeseca, mjeseca juna, lipnja. Vrijeme je da nakratko krenemo na radio putovanje kroz historiju. Ovaj datum, među ostalim, ostaje zabilježen i po godini 1623. Na današnji dan rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i dao značajan doprinos razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. 1862. godine na današnji dan Američki kongres donio je odluku kojom se ukida i zabranjuje ropstvo na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, a 23 godine kasnije u Njujork je stigla statua Kipa Slobode, poklon Francuske i danas jedan od najznamenitijih simbola američke kulture. U to doba jedan među najpopularnijim sportovima na tlu Amerike bio je i bejsbol. Interesantno je da je prva utakmica bejsbola sa uspostavljenim pravilima odigrana upravo na današnji dan 1846. godine u New Jerseyu. Na današnji dan 1819. godine u englesku luku Liverpool uplovio je prvi brod pokretan vodenom parom koji je preplovio Atlantik. Riječ je o američkom parabrodu Savannah. Putovanje od luke Savannah u Georgiji u Sjedinjenim Američkim Državama do Liverpoola u Engleskoj trajao je 27 dana i 11 sati. 1897. godine 19. juna umro engleski kapetan Charles Cunningham Boycott, kojem su 1880. godine zakupci imanja kojim je upravljao otkazali.

0: pokazali poslušnost. Od tada se upravo po njegovom prezimenu za ovaj vid otpora koristi izraz bojkot.
1: Have you ever wondered where the word boycott comes from? Well, back in 1880 there was an Englishman named Charles Cunningham Boycott. For 7 years he'd worked as a land agent collecting rent from 38 farmers in Western Ireland.
0: 19. juna 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barry, autor priče o Petru Planu. Peter Pan, glavni lik, postaje u drami Peter Panu proizvedenoj 1904. godine, za koju je ubrzo slijedio nastavak Peter Pan in Kingston Gardens.
2: What if you could escape to a faraway world without parents?
3: Forget them, Mickey. Forget them all. Come away to Neverland.
2: Without any rules. Without anyone telling you what to do.
0: Predstava je zbog velike popularnosti Berija natjerala da prenese ovaj lik u oblik romana 1911. godine pod nazivom Petar i Wendy, koja je na jezicima ex-jugoslovenskih prostora jednostavno prevedena kao Peter Pan. U romanu Peter Pan vodi Wendy, Johna i Michaela u fantastičan svijet Snokraj, gdje žive vile, pirati i izgubljeni dječaci. 1947. godine, 19. juna, rođen je indijski pisac Salman Rushdie, kojega je iranski vjerski vođa Ayatollah Khomeini osudio na smrt 1989. godine zbog uvrede islama u knjizi Satanski stihovi. Rushdie je tada, do 2000. kada se seli u New York, živi u Velikoj Britaniji pod zaštitom Scotland Yarda.
4: I guess it is a little bit of a pilgrimage to Faulkner country. You know, I'm a writer for whom Faulkner is always very important as a young person. Thinking about the kind of books I wanted to write.
0: 19. juna 1949. godine u Zagrebu je umro istaknuti hrvatski književnik, revolucionar, romancijer, pisac, eseista i kritičar Vladimir Nazor. Vladimir Nazor, koji je brojnim stihovima i pregrštima proze snažno obogatio hrvatsku književnost, rodio se 30. maja 1876. godine u Postirama na otoku Braču. Od gimnazije u Splitu preko studija prirodnih nauka u Gracu i Zagrebu, Nazor je najviše vremena proveo u Istri i Hrvatskom primorju. Počeo je slavonskim biblijskim legendama, živanom, dionizijskim pjesmama, vrtlogom sjajnih boja, životnošću, strastvenošću ljudske naravi. Iako generacijski u pokretu takozvanih mladih, Nazor ni u čemu ne preuzima zasade moderne artizma i dekadencije. Godine 1904. u Zadru mu izlazi knjiga o hrvatskim kraljevima, a u to vrijeme počinje pisati istarske sonete, koju godinu kasnije Matica slovenska objavljuje Velog Jožu, djelo po kojem će se prepoznati Nazorova proza, a koje je on sam držao neuspjelim. Zatim nastaju pjesme Ljuvene i Intima, a godine 1916. objavio je nekoliko knjiga Utva Zlatokrila, Medvjed Brundo i Stoimena. Godine 1942. sa pjesnikom Ivanom Goranom Kovačićem preko Kupe prešao je Partizanima, o čemu je izvijestio čak i tadašnji Radio London. Nazor počinje voditi dnevnik sa Partizanima. Poslije rata objavio je i pjesme partizanske. U ratu Nazor je predsjednik izvršnog odbora ZAVNO BiH-a, a nakon rata predsjednik prezidija Hrvatskog sabora. Posljednji javni nastup Vladimir Nazor imao je 1949. kao novoprimljeni akademik, čitao je iz novele iz nedovršene zbirke U zavičaju, navijestivši nekoliko dana prije svoju smrt.
5: Ocjenjujući Nazorovo književno djelo, profesor Miroslav Šicel zaključuje: iz stvarnih događaja i od realnih povijesnih likova Nazor često stvara legendu, pa tako čvrsto zatvara krug svoga života i stvaralačkog opusa. Od slavenskih legendi do legendi o drugu Titu.
0: I na kraju današnjeg radio kalendara jedna crtica iz novije bosansko-hercegovačke historije. Na današnji dan 1997. godine španski diplomata Carlos Westendorp imenovan je za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je na toj funkciji zamijenio švedskog diplomata Karla Bilta i ostao na njoj do 1999. kada ga je naslijedio austrijski diplomata Wolfgang Petrić.
6: Dayton fue una solución a un problema eterno. Las confrontaciones entre grupos religiosos diferentes, y digo religiosos no étnicos porque el problema es más bien religioso, las etnias son las mismas, es la historia la que los ha hecho diferentes. Ese enfrentamiento secular que desembocó en una guerra sangrienta, Dayton tuvo la virtud de...

0: malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.

0: I dok se nižu političke opstrukcije, određeni tehnički koraci ka evropskim standardima ipak se realizuju. Novi kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati trogodišnjeg projekta EUFOR Justic faza 2. Ipak završna konferencija projekta iskorištena je i za slanje oštrih političkih poruka. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka otvoreno je upozorio da zemlja ozbiljno kasni na evropskom putu. Kao razlog navodi duboke slabosti u području vladavine prava.
1: Jedan od najvećih prepreka na evropskom putu Bosne i Hercegovine su upravo ove slabosti, odnosno nedostaci u oblasti vladavine prava. Postavljeno je pitanje vezano za neke od konkretnih rezultata ovog projekta. Ja ću navesti samo jedan primjer. Značajan broj sudova u Bosni i Hercegovini sada, zahvaljujući digitalizaciji, građanima izdaje digitalna uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se presvlači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

ratnik, da ti po tem ne bo žal, ko ti bom začel odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz usnic.

U našem 60-minutnom putovanju uz filmsku muziku ovoga puta odlazimo do daleke Indije, gdje se nalazi jedna od najpoznatijih, najslavnijih, ali i najmasovnijih filmskih produkcija na svijetu, naziva Bollywood.

Dakle, prošetajmo kroz narednih sat vremena Bollywoodom kao temom ovog izdanja emisije Moje pjesme, moji snovi i poslušajmo niz pjesama koje su prepoznatljive iz ovog slavnog i vrlo popularnog filmskog žanra. Kroz emisiju ćemo slušati najznačajnije kompozitore kao i najznačajnije pjevače iz ovog svijeta, a počinjemo sa jednim od najslavnijih, Kumar Sanuom, možda i najpoznatijim pjevačem iz bollywoodskih filmova.

Našu emisiju nastavljamo dalje i upoznajemo bolivudsku istoriju. Bolivud je naziv za filmsku industriju u Indiji, odnosno taj njen specifični stil. Često se naziv netačno upotrebljava kao naziv za svu filmsku industriju u Indiji, jer je ipak on samo dio nje. Pored Bolivuda postoje još i veliki filmski centri u Kalkuti i Čenaju, ali Bolivud se svakako izdvaja kao jedan od najpoznatijih u svijetu po svom originalnom i svakako specifičnom pristupu ili čak filmskom žanru. Ime centra je složenica koja se pravi od prva dva slova riječi Bombaj, bivšeg naziva za Mumbai, a ostatak riječi su slova preuzeta od Hollywooda u Kaliforniji, centra američke filmske industrije.

Idemo mi dalje i sa muzikom, jer je to također jedna od najprepoznatljivijih značajki bollywoodskog filma. Pjesme koje slušamo veliki su hitovi u Indiji i uspjeh postižu najčešće jer su ti filmovi uglavnom muzički. Uspjeh nekog naslova često zavisi od kvalitete muzičkih melodija i plesnih izvedbi. Pjesme iz filmova često se objavljuju prije samog filma i pomažu u promociji te prijemu filma kod publike. Bollywoodski filmovi su pretežno melodramatični i uglavnom za radnju imaju ljubavne teme, ljubavne trouglove, porodične veze, žrtve, korumpirane političare, kidnapere, slomljena srca itd. Mi nastavljamo uz muziku i slijede još nekim od popularnih hitova iz fenomena zvanog Bollywood.

Kada je 30. godina prošlog vijeka sa malim zakašnjenjem u odnosu na ostatak svijeta u Indiju došao zvučni film, pokrenuo je pravu filmsku revoluciju. Osim što se mogao čuti ljudski glas, mogla se ubaciti i muzika u film, a upravo to otkriće odredilo je tok razvoja indijske kinematografije od tada do danas. Brojni muzički brojevi, popraćeni plesom i pjesmom, postali su neizbježan dio indijskih filmova, a nerijetko je upravo od izbora muzike i popularnosti numera zavisio i uspjeh filma. Za vrijeme Drugog svjetskog rata indijska kinematografija stagnira najviše zbog pritiska britanskih kolonijalnih vlasti koje su prisiljavale režisere da snimaju propagandne dokumentarne filmove o uspjesima savezničkih trupa. 40. godina prošlog vijeka, zahvaljujući ekonomskoj i političkoj situaciji kao i oštroj cenzuri, rađa se popularni žanr igranog filma takozvani masala stil, koji je danas prepoznatljiv kao bolivudski film. Masala je termin u kulinarstvu kojim se označava mješavina začina koji se koristi u indijskoj kuhinji, a sličan recept slijedi i bolivudski ili masala film koji je mješavina pjesama popraćenih atraktivnim plesnim koreografijama i radnji koja se razvija kombinacijom elemenata melodrame i romantične komedije. Zahvaljujući posljeratnom ekonomskom razvoju, Bombaj već 40-ih postaje centar masala filma, što je ostao i do danas.

0: godina.
1: Kasnih 50-ih Bollywood je napravio prvi film u boji, ali ipak je većina filmova nastavila da se snima u crno-bijeloj tehnici sve do 60-ih godina prošlog vijeka. U ovom vremenu su u Indiji najviše bile zastupljene muzičke romanse i melodrame. Uspješni glumci tog vremena su Dev Anand, Dilip Kumar i Raj Kapoor, a glumice Nargis, Mena Kumari, Nutan i Madhubala. Kasnih 60-ih i ranih 70-ih najpopularniji su proizvod postale romanse i akcioni filmovi, a zvijezde tog doba su Rajesh Khanna i Dharmendra. Sredinom 70-ih počinju se snimati i nasilni filmovi o gangsterima i banditima. Amitabh Bachchan, zvijezda poznata

o svojoj ulozi ljutitog mladog čovjeka, vodio je ovaj trend sa Mitun Chakrabortyjem i Anil Kaporom, koji su trajali čak do ranih 90-ih godina. Osim muškaraca, značajne uloge donose i ženske glumice iz tog vremena, od kojih za ovaj put izdvajam Hemu Malini, Džaju Bachan i Reke. Iz ovih starih klasika bollywoodskog filma slušamo muziku u narednim minutama.

Sredinom 90. godina prošloga vijeka na scenu se opet vraćaju i ponovo popularne postaju muzičke romanse. A filmovi iz tog doba su Hum Apke, Hein Kaun iz 1994. ili Dilwale Dulhania Le Jayenge iz 1995. Zahvaljujući ovim navedenim naslovima, u indijskoj industriji stvaraju se nove zvijezde glumaca kao što su Shah Rukh Khan i Aamir Khan te Salman Khan i glumice poput Sridevi, Madhuri Dixit i Kajol. U tom periodu akcije i komedije su također bile zastupljene sa svojim filmskim zvijezdama. U novom mileniju počinje porast popularnosti bollywoodskog filma i u svijetu. Ovo je vodilo snimanju filmova sa više kvalitete, tehničkih unapređenja i drugog. Bollywood manija tako dobija svoj zamah kako u Europi, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, a neke od najvećih filmskih kuća bile su proizvođači novih modernih filmova. Izdvajam za kraj i najuspješnije naslove koji su značajan uspjeh ostvarili na stranom tržištu, a bili su to između ostalih filmovi Devdas, Koi Mil Gaya, Kal Ho Na Ho, Ver Zara i Dom 2.

0: snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja počinje tokom rata. Strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricane.
1: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
2: Svijet.
3: Izrael i Hezbollah dogovorili su primirje koje je stupilo na snagu u 16 sati. Prekid vatre dolazi nakon talasa izraelskih napada na južni i istočni Liban, u kojem je poginulo najmanje 47 osoba, 97 drugih ranjeno. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, ovo je najkrvavija eskalacija od kada su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali sporazum koji ima za cilj okončanje borbi na više frontova, uključujući Liban. Međutim, članovi izraelske vlade, posebno krajnje desni ministri, odbacili su povezivanje iranskog sporazuma s okončanjem vojnih operacija u Libanu ili davanjem sigurnosnih ustupaka, insistirajući na zadržavanju izraelskog vojnog prisustva na jugu Libana.
2: Vrijeme.
3: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalima.
5: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo. Evropski parlament usvojio izvještaj o napretku. Bosna i Hercegovina dobila podršku, ali oštre kritike zbog blokada i retorike podjela. Financijski šamar za domaću ekonomiju, naše zemlja ponovo na sivoj listi Manivala. Iz Brisela stižu nova pravila za proširenje. Buduće članice Unije mogle bi izgubiti pravo veta na više od 15 godina.
5: Ovo su EU minute.
6: Evropski parlament usvojio je godišnje izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Dok se za cijelu regiju traže jasni rezultati, europarlamentarci su još jednom potvrdili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Izvještaj za našu zemlju dobio je zeleno svjetlo sa 478 glasova za. Ipak iz Brisela stižu i oštra upozorenja. Od domaćih čelnika hitno se traže reforme, jačanje demokratskih institucija, vladavina prava i borba protiv korupcije. Evropski parlament posebno upozorava na političke opstrukcije, zloupotrebu veta i retoriku podjela koje koče evropski put. Izvijestila za Bosnu i Hercegovinu Ondřej Kolač poručuje da članstvo nije zagarantovano.
7: Evropska unija bi pozdravila članstvo Bosne i Hercegovine, ali napredak često ostaje ograničen zbog izostanka političkog dogovora i nedovoljnog kapaciteta za provođenje reformi.
6: Uz izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, Evropski parlament usvojio izvještaj za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, uz jasnu poruku da je ključ integracija u stvarnom napretku na terenu.
5: Ovo su EU minute.
6: Na usvojen izvještaj Evropskog parlamenta reagovao je nevladin sektor. Inicijativa za nadgledanje evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da je Evropski parlament prepoznao njihova ključna upozorenja i preporuke. Izvještaj za prošlu godinu jasno oslikava stvarno stanje demokratije i vladavine prava u našoj zemlji. Ovaj dokument šalje direktnu poruku domaćim vlastima o tome gdje je Bosna i Hercegovina trenutno na evropskom putu.

0: I dok se nižu političke opstrukcije, određeni tehnički koraci ka evropskim standardima ipak se realizuju. Novi kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati trogodišnjeg projekta EUFOR Justice faza 2. Ipak završna konferencija projekta iskorištena je i za slanje oštrih političkih poruka. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka otvoreno je upozorio da zemlja ozbiljno kasni na evropskom putu, kao razlog navodi duboke slabosti u području vladavine prava.
1: Jedan od najvećih prepreka na evropskom putu Bosne i Hercegovine su upravo ove slabosti, odnosno nedostaci u oblasti vladavine prava. Postavljeno je pitanje vezano za neke od konkretnih rezultata ovog projekta. Ja ću navesti samo jedan primjer. Značajan broj sudova u Bosni i Hercegovini sada, zahvaljujući digitalizaciji, građanima izdaje digitalna uvjerenja o neviđenju krivičnog postupka.

Slušali ste radio novelu američkog pisca O. Henrya, Tragedina u Harlemu. Urednik Bahra Šanić. Učestvovali su Ines Fančović, Vera Milovanović, Zvonko Zrnčić i Rudi Alvađ. Tonmajstor Josip Trstenjak. Reditelj Nebojša Čebiković.

Slušali ste novelu američkog pisca O. Henrya Zov prijatelja. Urednik Ehlimana Hadži Hasanović. Učestvovali su Vera Milovanović, Rudi Alvađ, Zvonko Zrnčić i Frane Tadić. Tonmajstor Miroslav Goreta. Reditelj Nebojša Čeliković.